0: Ja, vi ska spela vårt match kan man säga. Vi är, det här gruppen har spelat tillsammans väldigt många år. Vi har många spelare som har ganska mycket experience i USA och utomlands och sånt. Så vi vet vad vi ska göra. Vi behöver bara göra det. Ta bra at-bats, inte göra någon dumheter i planen, pitcha bra. Och sen vi hoppas att publiken är med oss och är jättehög ljud. För det peppar oss upp lite om vi hör dem. Så om de är här och skriker och sånt, då spelar vi bättre.
1: Mm, det säger Evan Opperman som spelar baseball SM-final i Rättvik i helgen. Vi ska prata mer baseball alldeles strax.

Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Baseball blir minst två matcher imorgon i Rättvik. Klockan 13 och klockan 16. Det är Rättvik Butchers som tar emot Karlskoga Bats i SM-final. Och ställningen i serien hittills 1-1. Det är bäst av fem som gäller. Och därför vill ju Rättvik liksom ta de där två matcherna imorgon, så är det klart. Blir 1-1? Ja, då blir det avgörande match på söndag, som jag har förstått det. Anna Hanspers, hon har varit i Rättvik och hon har träffat Daniel Jansson i laget som är tränare, och sen Evan Opperman som är spelare. Och ja,

0: sig för baseball? Vem tar den med?
1: Ja, vi har några som kommer ut till elitlagen nästa år. Vi har en som har varit nästan lagkapten med U15s landslaget som är härifrån. Vi har också en stor grupp som har börjat i år med under 12. Mm. Så om de hänger tillsammans och fortfarande gillar baseball och spelar år efter år, då kan de absolut vara på det här nivå. Men vi lägger mycket fokus att växa vår ungdomslag, om man säger.
0: Mm. Men man kan börja när man är ung, men är det här en sport som man kan hålla på med länge? Att man inte behöver sluta när man är 23?
1: Men det är, ibland är folk i MLB som är typ 40-43. Jag tror det är en kille som heter Justin Verlander som pitchar i helgen i MLB som är 43 år. Ja, så man kan spela väldigt länge om man vill. Ja. Mm.
0: Och då är frågan då, ni har ju tagit en rad SM-guld genom åren och klubben bildades 1975, 51-åring nu då. Vad skulle det betyda om ni tar hem ännu ett SM-guld?
2: Det skulle betyda

0: faktiskt till en levande magsjukemardröm för Helena Bostrand från Gävle.
1: Insjuknade i så här kaskadkräkningar och vattendiarréer och så igår morse.
2: Oh, Jesus.
3: Det låter ju, det är ju inget kaskadkräkningar och vattendiarré. Det är liksom ingenting man väljer om man får det, låta bli.
2: Ja, det, man undviker det så långt det går faktiskt.
3: Man undviker det. Det var också ett utbrett problem då. Hon beskriver, Helena, att det är ganska öde på hotellet som egentligen är fullbelagt för att alla är väl inne på sina rum. Och, ja, det vet. Vi kan höra lite mer. Ja, vi kan höra lite mer.
1: 10 i min grupp av 13 som är här på yoga som har blivit allvarligt sjuka då. Vi låg i en spya nu när min vän skulle gå ner till poolen och titta.
2: Oj, Jesus. 10 av 13?
3: Ja. Oh. Men du, får man gnälla i paradiset?
2: Alltså jag tänker att om man åker på att liksom kaskadkräkas, ja, det finns nog ändå någonting man kan få gnälla på det, även om man kan... För man kan ju inte njuta av värmen ens en gång.
3: Nej, den blir ju snarare ett problem skulle jag säga.
2: Väldigt mycket av ett problem, ja.
3: Det kan ju kännas som att någon liksom... Alltså fallet kan ju också bli väldigt mycket högre. Om det är något som man har sett fram emot en resa så himla mycket. Man tycker att man är i paradiset och sen... Ja,
2: och sen har man betalat massa pengar för att komma dit. Och så står man och tänker nu och så går det 2 timmar och så kastar man. Det är...
3: Nej, absolut. Men vi hörde ju Helena berätta om att hon vaknade igår och kaskadkräktes och hade sån här diarréer. Idag då? Ja, men hon tar sig i kragen, ska ändå prova på att gå på ett yogapass.
1: De har gjort om dem så blir bara jättelugna, lite stretching och lugna yin-yogapass och sånt då.
3: Ja. Och nu öm i magen fortfarande, det sa hon också. Det kom inte med här, men
2: Och så stretchar man ut sig.
3: Är man på råd och sen vecka, då har man inte tid att gnälla.
2: Nej.
3: Det blir som det blir. Man går på ett lugnt pass.
2: Problemet är att det kommer att båda håll. Man sträcker på sig för mycket eller yogar för mycket.
3: Man måste blunda för det. Man måste våga chansa här i livet.
2: Men jag tycker att man kan förklaga lite när man blir så pass sjuk ändå.

0: och säga att de drog sig ur?
1: Jo, det hade de kunnat gjort, men på en fredag kväll. Ja, jag vet inte.
0: Lokalpartiet Malungsälen som vi har pratat med, de tycker att det är trist att väljare har trott att man har röstat på dem, vilket ju de hävdar då, och att deras röster nu känns bortkastade. Vad svarar du på det?
1: Vad ska jag svara? Vi som parti, eftersom vi har ett etablerat parti, så försöker vi på alla medel få in någon annan istället för de som har hoppat av dem.
2: Trots det här siktar Landsbygdspartiet oberoende på att få in en kandidat i Malungsälens kommunfullmäktige i valet år 2030. Reporter var Jonathan Borg. Och en politiker i Avesta åtalas vid Falu tingsrätt för olaga hot efter en händelse en natt i Avesta i början av september. Enligt åtalet ska han ha mordhotat en annan man. Polisen omhändertog honom senare enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Den misstänkte politikern varken erkänner eller förnekar brott. Vid tiden för händelsen var politikern ledamot i bland annat kommunfullmäktige i Avesta kommun. Och så tar vi oss till Ludvika. För en kvinna i 35-årsåldern är misstänkt för flera trafikbrott i centrala Ludvika. Hon misstänks för att ha kört bil drogpåverkad. Hon är även misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats. Då hon bland annat kört in i en stolpe och en bil utan att stanna kvar på platsen. Kvinnan har fått åka med polisen för provtagning och ingen person har skadats i samband med händelsen.
3: Det kommer mulna på över länet under kvällen och sen så ska det i natt leta sig in skurar ifrån väst. Och så börjar det regnet imorgon, men sen kommer det mer och mer soligt väder och så ska det hålla sig sen resten av helgen, säger SMHI. 7-12 grader ska det vara imorgon. En nordvästlig

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas heter ju låten, och nu ska vi höra vad kvällspasset har för sig en afton som denna.
1: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna. Att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det. Eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut. Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs

0: flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
1: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
0: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående den personvalskampanjen som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det partiet.
1: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier, och det fick henne att den här gången rösta rött.
2: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
3: Reportrar Thea Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
4: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren, beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän, och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följer många turerna kring Mohammed Ali, inte minst Sverige somalier. En av dem, Khalid Adov, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige.

0: Filova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör

0: Sofia Blomberg, Paris.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1,92 kronor. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benesch.
2: God eftermiddag från P4 Dalarna. Anna Hansfärs heter jag, som har nöjet att få ha dig som sällskap den här stunden fram till 5:04 när vi släpper radiostafetten vidare till P4 Riks. Men vi ska hinna med mycket fram tills dess.

0: Titeln hörde du där, Hang with me med Robin. Lokal nyhetskoll ska vi ha här också. Och en person på ett äldreboende i Dalarna fick så pass stora brännskador att hen behövde amputera ett ben. Det här hände tidigare i år. Men nu anmäler kommunens omsorgsförvaltning händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Hanna.
1: Ja, precis. Den här personen är också epileptiker och halvsides förlamad och lämnades för att borsta tänderna själv, och det här enligt rutin då. Men sen blev det stopp i handfatet och varmt vatten översvämmade badrummet och brände då personen på benet, alltså så pass illa att den fick köras till sjukhus med ambulans. Och verksamheten har vidtagit åtgärder efter det här, och man har bland annat sett över tekniska risker i då badrum. Mm.
0: Och så ska vi prata om att en politiker från Avesta åtalas.
1: Ja, precis. Politiken åtalas då för olaga hot efter en händelse en natt i Avesta tidigare i september. Och enligt åtalet ska han ha mordhotat en annan man. Och polisen omhändertog honom senare enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Och den här misstänkte politikern varken erkänner eller förnekar brott. Och vid tiden för händelsen var politikern ledamot i bland annat kommunfullmäktige i Avesta kommun.
0: Mm. Hanna Magneryd med nyhetskoll. Och om inte förr så hör vi fler lokala nyheter vid 17:30.
1: Det gör ni.
0: Men det är mycket annat som ska hända fram tills dess också.

0: här är ny musik här från Ina. Folk i baktakt heter den.
1: Människor kommer och går på min stig. Alla är delar av livets meny. Ser dem som lärare, alla ger sitt för att guida mig in till att leva mig fritt. Vissa de trycker på sånt som är runt.